0: Мерказі Савдо і техніка Івална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зінагі, шумо комилан мувофіхаст. Беш аз дусат модел асортимент, шуморо інти зоран. Аз модел гої борік, барой ошхона гої начандом калон, то модел гої васей ду камераки, вазе бої сайд бай сайд. Вална, ровна мої шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азія Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Імон Інтернешнл. Імон Інтернешнл. Ехсусі Хамрахі Хамішагі.
3: Хар кім манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоїст ке ходжат зі гадо металабад. Ходімі Ісфахані.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молияви шумо.
4: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордові гінез ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 2200. Азия Плюс. Хар руз, я кадам ба пеш.